0: sidde og se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. En sømandsbrug har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er så

0: ved det, jeg ved det. Hver gang er det bliver hen ad jul, så fryser det i skåne.
1: I sne, store der buske, skjuler, der bliver diskus.

0: den gamle gut. Han var en tapper kriger.
1: Han skød med kugler og med krudt. Jeg skyder helst med piger.
2: Mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola.
1: Han skyder helst med piger.
3: Du er ikke rigtig blevet afvandet endnu.
1: En krage ruede ud sit æg.
0: Men var glad for purken.